0: eternity.
1: In the name of Jesus. O se urade. Chance biara. Aya srasri. Ipe biara. Wo mo di srasri.
2: Urade kan ye ho.
1: Amen.
2: One sran po brebiere di nkofu echi.
1: Jesus.
2: Ane one sran biere etu agu obi so.
1: Jesus.